kuzolalo la kusethekwilana kuzozanywa impilo kusegoli kuzolala kuzanywa lapha ke yona ke impilo kusho ulocation PK vuka kusile isihloko sengoma 19 minutes at 2 hora lapha ke lesithathu umashelela uthe lapha ke tap out madoda tap out ya kunjalo nje lapho ke ngasekhaya ke mthandike wesiqi sase Africa indaba ke inkulu ethe yenzeka lapha ke endaweni ke yase Cape Town kuthiwa kamaphoyisa ayabopha lapha ke abasolwa abahlanu ngemumva ukuthi ke baye babamba lapha ke umlisa oneminyaka ewu 25 oshayela imoto lezi ke zakwa Uber kuthiwa ke labasolwa omunye wabo uye wabiza lomlisa wathi ke cha masihlangana kusho ukuthi kule nsizwa ihlangane nentombi ngevikele edlule kade ke gibele ku Uber ba exchange noma bashintshanisana ngeinamba bathi hayi cha zobuye sihlangane ke sikhiphane sidle kahle ke lapha na ke ilunch mina nawo kuthiwa ke le nsizwa ke besithi ke cha ake sihlangane ke ntombi yey kanti siyithele le nsizwa lapha na ke ngoba kuthiwe ithena ifika nje lapha na ke la kumele ihlangane khona nalentokazi ke eyayikade requestile awu basebeyibhudumeza bayibamba bayithumba kuthiwa ke lapha na ke abahlanu nje labasolwa ufaka phakathi abesifazane ke ababili omunye una 23 years omunye na 34

ile sifuna imali ngango 4000 ebese ke siyamdedela le ndawo yenzeke lapha na ke e South Hampton Road e Heathfield ebe lapha na ke endaweni ke yakhona ke e Cape Town awukuthwa ke khathi ke sebefika nje amaphoyisa se ithwala lensizwa le lapha na ke isikinuku bezwe lapho na ke ngokucansi izolo ke zithaka besifazana ababili baye bashintshisana ngayo lapho na ke ngesondo yasho njalo ngale eKapa kuthiwa ke isondo welona ucansi kuthiwa bashintshisana ke ngayo ke inkonzo yasegamelweni ke salikhathele udaka ke lensizwa ke lapho na ngemumva kwaleso sigameko lese kokhulumela kamaphoyisa akhona ngale ke Western Cape undakhe gwala uye washo ukuthi ke cha amaphoyisa ke atshelwe umfowabo kaMsolwa umfowabo kaKwesisulu ukuthi ke hayi bonampa abantu bebambe lapha na ke umfowethu bathi bafuna u 4000 bathena bengena kwi location yakhe noma bembheka lapha na ke ku app ukuthi ungapi na imoto ke yasabela lapha na ke ku South Hampton Road lapha na ke endaweni ke yaseKapa hey niqaphele abafowethu lapha na ke nini shayela uUber hayi impela ngathi ziyabuya kulomsebenzeni wenzakho kunzima just imagine ohlangana nomuntu uyashela kanti ke naku uzokuplanela lapho na ke ukuthi ke ubanjwe inkunzi ugcine ke usuyithola usunukubezeka awungitshele nje.